0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ca.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I told myself life is short.

0: life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună, muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, o zi în care, iarăși în două ceasuri, ne trezim cu adevărat, ne trezim foarte bine, avem și muzică bună pregătită, avem și tot felul de informații cu care să ne mai îmbogățim și cultura generală și cultura informațională de azi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 6 minute în această dimineață de 11 august, o dimineață care ne duce cu gândul la bătălia de la Podul Înalt de la Vaslui. Se întâmpla în 11 august 1475, conform unei scrisori istorice. Acum, există totuși un punct de vedere militar care indică o altă dată, dar tot în același an, 1475. Oricum, ideea era că Ștefan cel Mare trimitea o faimoasă scrisoare circulară către conducătorii creștini din Europa, avertizându-i de iminentul pericol otoman și cerându-le sprijinul, definind Moldova ca o veritabilă poartă a creștinătății. Tot astăzi, 11 august, putem să spunem că este ziua de naștere a culturii hip-hop. Se întâmpla în 1973, de fapt. Istoricii muzicali consideră această zi ca fiind momentul de naștere al curentului hip-hop în Bronx, New York. Era un DJ renumit, DJ Kool Herc, care a mixat la o petrecere de cartier, folosind în premieră două platane ca să izoleze, să prelungească secțiunea ritmică a pieselor, așa numitul breakbeat, și în felul ăsta cumva s-a pus baza acestui gen muzical. Tot în 11 august, dacă ne gândim la domeniul sportiv, ne putem lega de această zi de Hulk Hogan. Astăzi îl comemorăm pe cel mai faimos și influent, cred, wrestler din istoria divertismentului sportiv. O adevărată persoană reprezentativă a culturii pop din anii 80 și 90. El s-a născut în 11 august 1953, ne-a părăsit în 24 iulie 2025 anul trecut. Și mai putem menționa încă un lucru apropo de 11 august, este Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Este un sfânt cu o legătură destul de strânsă cu istoria țării românești, pentru că a fost adus în țară de domnitorul Radu cel Mare la începutul secolului al XVI-lea și Nifon a reorganizat Biserica Munteniei, l-a crescut spiritual pe viitorul domnitor, Sfântul Neagoe Basarab. Câteva lucruri pe care le-am punctat, mai avem însă o serie după Bon Jovi și Have a Nice Day, ceea ce chiar îți urez să ai o zi minunată pe care să o începi, iată, împreună cu Radio Transilvania.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Have a nice day, așa să fie pentru toată lumea, o zi bună astăzi, 11 august, o zi mai ales specială, cred, pentru cei care sunt în zona Porolisum, pentru că este o zi care ne duce cu gândul anul 106 atunci, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la respectiva dată se construise provincia romană imperială Dacia. Iar în 1117 Hadrian a fost proclamat împărat roman, tot așa o chestie pe linie istorică. Iar în 355 generalul roman Claudius Silvanus, acuzat de trădare, se proclamă împărat roman împotriva lui Constanțiu al II-lea. Și cumva asta pentru mine a fost tot mereu un fel de întrebare asta cu autoproclamatul, dar după aceea am văzut că sunt mai multe chestii în istorie care au fost sub autoproclamație și am început să fiu mai, să accept mai multe situații de genul acesta, dar sigur, povestea e interesantă, dacă o să cauți în detalii, o să vezi multe lucruri așa de picanterie, să zicem, istorică, cu ghilimelele de rigoare. Iar în 1999 a avut loc o eclipsă celebră totală de soare, poate cea mai celebră pe care o cunoaștem din secolul al XX-lea și vizibilă în România. București a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora 2:07 la amiază, marea eclipsă așadar din 11 august 1999. A fost cea mai spectaculoasă eclipsă totală de soare vizibilă din Europa la sfârșitul mileniului trecut. Da, o vizibilitate impresionantă și îmi aduc aminte că Banca Națională a României a emis celebra bancnotă din polimer de 2000 de lei, prima bancnotă din plastic din Europa și acum cred că mai am pe undeva pe acasă într-un sertar cu obiecte pe care le tot păstrez fără să aibă neapărat o valoare în sine, cât o valoare, nu știu, de amintire sentimentală și așa mai departe. Deși, acum mă gândesc, poate că între timp s-o fi valorizat un pic bancnota asta de 2000 de lei. În fine, astăzi este și ziua unor personalități mai cunoscute și la nivel național și internațional. Steve Wozniak, de exemplu, este unul dintre cei mai celebri ingineri americani. El, de altfel, e de origine poloneză, dar na, faima i s-a dus în mod deosebit de pe teritoriul american, pe urmă în toată lumea. Viola Davis, actrița celebră și ea, tot americană. Veta Biriș, doamna Veta Biriș, doamna folclorului românesc, sărbătorită în această zi. Grasu XXL, rapperul care, de altfel, a și fost prezent la Antol și a făcut show impresionant. Magdalena Paraschiv, îi spunem la mulți ani handbalistei Magdalena Paraschiv, de altfel componenta naționalei de handbal a României, și actorul australian Chris Hemsworth, și el este sărbătorit al zilei. La mulți ani și ție, drag ascultător, care astăzi îți aniversezi ziua de naștere, vrem să fim alături de tine, măcar cu gândul și cu muzica bună. Avem o grămadă de piese faine pe care le-am pregătit și în playlist-ul din această dimineață, dar și în playlistul zilei, de altfel.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, un lucru care ține de, poate, curiozitatea șoferilor sau așteptările tuturor, da, până la urmă, și a pasagerilor. Procedura de recepție a lucrărilor pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului, parte din autostrada Transilvania A3, începe deja, da, în această săptămână. Conform informațiilor pe care le-am văzut, Comisia de Evaluare și Comisia Tehnică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, da, conform acestor informații, toate instituțiile care trebuie să facă preluările și inaugurările sunt deja pe teren ca să verifice șantierul. Ultimele retușuri sunt executate în aceste zile. Constructorul român finalizează în această perioadă diverse detalii tehnice care au mai rămas, montarea parapetelor în zonele de acces folosite anterior de utilaje, consolidarea zidului de sprijin, de exemplu, de la kilometrul 21, probabil l-ai văzut și pe acela acolo. În fine, odată ce recepția va fi încheiată cu succes, șoferii vor putea circula pe acest nou tronson în lungime de 12 km și 12,24 km, cum este dat, sau, mă rog, oricum, peste 12 km, mi se pare mai simplu de menționat așa. Accesul va fi realizat prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Când treci pe acolo prima oară, așteptăm și noi în redacție impresiile tale, care sunt opiniile apropo de lucrarea executată, cum este totul în respectiva porțiune, dacă desigur ajungi și dacă treci prin zonă, că m-aș îndoi să mergi special să vezi să vezi cum s-au făcut lucrările fără să ai neapărat o treabă pe acolo, dar nici n-aș exclude la cât de mult ne dorim, sau cel puțin o bună parte din români își doresc cât mai multe porțiuni de autostradă să fie finalizate, în mod deosebit cele care au fost anunțate că sunt în lucru și da, care urmează să fie deschise și către public. Texas și Black Eyed Boy este piesa pe care o avem în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1997. Cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă.

0: E deja ora 6:25 și unii se bucură, iar altora le este indiferent, pentru că nu înțeleg ce înseamnă asta. Faptul că România și-a păstrat din partea Agenției de Evaluare Financiară Moody's ratingul BA3, care este ultima etapă din categoria recomandată investitorilor cu perspectivă negativă, în urma unei evaluări planificate și despre care s-a tot vorbit în perioada anterioară. România are rating recomandat pentru investiții din partea acestei agenții, da, de aproape 20 de ani, din octombrie 2006. Agenția este singura care nu a retrogradat statul român nici măcar în perioada crizei financiare declanșate în 2008. Și tot această agenție notează că principalii parametri ai finanțelor statului și a economiei nu s-au deteriorat semnificativ de la precedenta evaluare. Iar în privința crizei politice, se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, întrucât fragmentarea politică de fapt crește riscul unei încetiniri a consolidării finanțelor. Pe profit poți să vezi mai multe detalii dacă te interesează, dar ca idee despre asta este vorba deocamdată. O mare ușurare pentru o bună parte a celor care urmăresc acest indicator și a celor care urmăresc de fapt urmările pe care le dă o astfel de evaluare. Rihanna cu Jay-Z vin cu Umbrella lor, un hit din 2007 pe care îl avem în minutele următoare în playlist.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:30 de minute s-a făcut o analiză de către organizația Salvați Copiii, un studiu de fapt al acestei organizații, care mi s-a părut interesant și impresionant, și chiar vedeam și colegii de la Monitorul de Cluj au urmărit și ei povestea aceasta. Peste jumătate dintre copiii ale căror familii au plecat să lucreze în afara țării își doresc ca părinții lor să se întoarcă acasă. Părinții rămân cel mai important sprijin emoțional totuși pentru acești copii, chiar și la distanță, așa că aproape jumătate dintre copii caută prima dată ajutor la părinți când trec prin momente grele. 44% este procentul. Alții apelează la profesori, consilieri sau la rudele alături de care au rămas, cum ar fi bunicii și așa mai departe. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. 35% dintre respondenți au mărturisit că au simțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau, mă rog, altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați sau tratați neplăcut, pe când restul au avut parte de ceva mai mult sprijin. Dar ne gândim că este totuși o situație, zic eu, care emoționează pe oricine. Totuși, comunicarea rămâne destul de strânsă. 40% dintre copii vorbesc zilnic la telefon cu părinții lor despre tot ce li se întâmplă la școală și așa în general în viață. Statisticile oficiale arată această dimensiune uriașă a problemei sociale la nivel național pe care o avem. Poate o au și alte țări, nu știu ce să zic, dar cred că e important să vedem ce se poate face cu acest, acest fenomen. În evidențele autorităților naționale pentru protecția drepturilor copilului figurau peste 52.000 de copii cu părinți plecați la muncă peste hotare, iar în cazul a mai bine de 8.000 dintre ei, ambii părinți erau sunt plecați în afara țării, practic amândoi au mers să lucreze altundeva și copiii au rămas în grijă bunicilor. În general, fenomenul acesta sigur că pare gestionabil, da? Părinții vorbesc cu copiii, spun, uite, avem nevoie să câștigăm un pic mai mult ca să avem o viață mai bună, pentru asta va trebui să rămâi cu bunicii, da? Asculți pe ei, noi mergem să lucrăm, ne vedem în vacanțe când venim, copiii ce pot să spună decât bine mami, bine tati, dar în timp problema asta într-adevăr se accentuează. Este un sentiment pe care foarte greu poți să-l gestionezi în calitate de copil, iar în calitate de adult de multe ori nu prea găsești o alternativă, sau cel puțin asta au spus oamenii cu care de-a lungul timpului am povestit. Asta părea să fie singura soluție prin care să ajungi să ai venitul pe care îl dorești pentru a face anumite lucruri, pentru că de cele mai multe ori, sau mă rog, conform evaluării mele personale vorbind cu acești oameni, de cele mai multe ori dorințele sunt punctuale, da? Avem nevoie să, nu știu, scăpăm de un credit, avem nevoie să ne renovăm casa și nu reușim să punem bani deoparte din salariu, sau chestii foarte punctuale, da, care îi determină până la urmă pe oameni să ia această decizie. După aceea se obișnuiesc cu locurile de pe acolo, mai ales dacă sunt oameni destul de muncitori, nu se pune problema să fie dați afară și se creează o mică rădăcină. Da, cum ar spune unii, băi, e bine, ți-ai găsit rostul în viață, și cum ar spune alții, băi, e trist că după aceea nu-ți mai vine nici să te întorci, dar nici să-ți găsești acolo starea adevărată sau, mă rog, locul tău adevărat. Însă povestea, apropo de ce am început să povestim, să discutăm, povestea copiilor care trec prin această experiență. Unii ar spune că este o experiență traumatizantă, alții ar spune că face parte practic dintr-un set al maturizării moderne. Ce e foarte important e într-adevăr cum

0: comunică părinții cu copiii, cum păstrează această legătură și, da, cum poți să sprijini copiii care sunt hărțuiți, din păcate, de alți copii pe această temă, pe acest subiect. Mai povestim, cred că este o poveste grea a neamului nostru, poate și a altor nații, pentru că nu suntem singurii care am trimis cu ghilimelele de rigoare oamenii în afara granițelor pentru a lucra. Sunt multe alte nații cu care, să zicem, concurăm pentru acest titlu. Da, uite, câte ghilimele în aceste fraze. Mai bine mă opresc. Offenbach și Ella Henderson avem în minutele următoare cu Hurricane. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Hurricane și diverse alte situații legate de vreme. România a înregistrat în weekend o schimbare temporară pe piața de energie datorită intensificării vântului, nu a uraganului, dar oricum, da, vântul care a impulsionat semnificativ producția de energie eoliană. Parcurile eoliene au ajuns să asigure în partea de dimineață aproape 37% din întreaga producție națională de electricitate, a generat peste 2600 de megawați, o treime, mie mi se pare impresionant. E o creștere care a plasat sursa eoliană pe primul loc în mixul energetic, a depășit centralele, hidrocentralele, de fapt a depășit centralele nucleare sau, mă rog, ce era pe bază de cărbune și gaz. Și datorită acestei producții ridicate, țara noastră a reușit să acopere consumul intern fără probleme și chiar să devină un exportator net de energie, inclusiv la vârful de consum de seară. În acele intervale, România a trimis peste graniță în jur de 300-400 de megawați, a ajutat la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Totodată, prețurile pe piața de energie pe termen scurt au scăzut considerabil pe perioada funcționării eolienelor, au oferit, să zicem, un răgaz de la costurile ridicate specifice ultimilor ani. Undercover și Baker Street este piesa de la începutul anilor 90 pe care o ascultăm acum. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:44. Bună dimineața, indiferent de țara din care ne asculți sau unde te afli când ne asculți. Apropo de țări, spuneam mai devreme dacă sunt români care lucrează peste hotare, dar cum stăm noi ca țară în clasamentul Best Countries Index, ediția pentru 2026 a acestui clasament, la o ediție realizată de Wharton School, arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. E un clasament care se bazează pe răspunsurile la peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra a 85 de state. România ocupă locul 41 din aceste 85 de țări, are un scor de 21,8. Este poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma unor state precum Croația, Portugalia sau Cehia, care se află mai sus în clasament. Poate e și asta o chestie interesantă atunci când nu îți stabilești călătoria, indiferent de motiv, da? Care este percepția oamenilor apropo de țările în care merită să te duci, merită să vizitezi, merită să trăiești, merită să încerci să lucrezi și așa mai departe. Poate este și acesta un loc către care să privești. Dar poate cel mai important este să găsești motivul care să te încurajeze să mergi mai departe, să faci totul să fie mai bine și pentru tine, pentru familia ta și așa mai departe. Rămân cu gândul la acel... La acea statistică, da, făcută de organizația Salvați Copii, apropo de numărul impresionant din punctul meu de vedere de copii care rămân în țară și ambii părinți sunt plecați, copiii care rămân în țară rămân în grija unor rude, de cele mai multe ori bunici. Iar apropo de chestia asta, există cumva două curente sau două direcții de sentiment. Sunt unii copii cărora le-a plăcut să crească împreună cu bunicii, tot așa din poveștile pe care le-am avut cu anumiți oameni în ultimii ani. Unii care au locuit până la vârsta de a merge la școală și chiar în primii ani de școală au locuit la bunici și a rămas mereu o legătură absolut strânsă și specială cu bunicii. La un moment dat chiar o interlocutoare îmi spunea că în acea perioadă o iubea pe bunica mai mult decât pe mama și abia la un moment dat și-a dat seama de fapt de relațiile pe care le au și a pus-o pe mamă alături de bunică, deci nu a depășit, să zicem, acest punct. Dar sunt și alți copii care simt o dezamăgire pentru faptul că sunt lăsați deoparte când părinții trebuie să plece. Totul ține, cum spuneam, de partea asta de comunicare. De altfel, în această dimineață chiar o să fie și pe pagina de Facebook o întrebare legată de acest fenomen al românilor care decid să plece să lucreze în străinătate și dintr-un anume motiv nu își iau și copiii cu ei. Dar despre asta povestim puțin mai încolo. Emma și nu Noaptea este piesa din acest an 2026 pe care o ascultăm în minutele următoare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 6:51 de minute, o dimineață în care ne putem gândi ce să facem în această lună, în această perioadă. Unii mai au un pic de vacanță, alții au consumat-o și trebuie să găsească forme diverse de a completa, să zicem, nevoile. Nu cred că sunt singura care consideră că numărul legal de zile de concediu este prea mic și, prin urmare, mereu încercăm să completăm această nevoie. Comunitățile din colinele Transilvaniei, de exemplu, mi s-a părut interesant că organizează în această lună august peste 20 de evenimente în sate, în biserici fortificate, în gospodării, în cetăți, în spații culturale din mai multe județe, din Sibiu, din Brașov, din Mureș, da, gastronomia locală, patrimoniul săsesc, muzica, filmul, arta contemporană, traseele de bicicletă, sunt doar câteva dintre propunerile pentru micile sau marile vacanțe, anumite circuite de mai multe zile, 2, 3 sau chiar o săptămână în unele localități, în Sibiu, în Mediaș, în Sighișoara, în Rupea, în Făgăraș. Urban Adventures poate să fie o sursă de inspirație pentru ce să mai vezi dincolo de, să zicem, foarte promovatele locuri cu care deja ne-am obișnuit și pe care nu cred că trebuie să le lăsăm deoparte, le păstrăm în continuare în atenție spre promovare, dar poate și aceste locuri mai mici sau propuneri care nu sunt de buget mare sau de timp mare, da, și acestea cred că merită să fie aduse în atenție și să găsim locuri în care să aflăm detalii despre ce excursii sau, mă rog, ce descoperiri am putea să facem chiar în Transilvania, aici, în mica noastră ogradă frumoasă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu momentul de știri, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7 și 4 minute. Avem în acest moment 16 grade Celsius la Cluj, la Bistrița, 16 sunt și la Mediaș. Surprinzător, la Beclean văd că sunt 14 grade Celsius. În rest, în celelalte orașe, temperaturile sunt un pic mai mărișoare. 17 grade la Luduș, la Zalău, la Turda și la Carei, 18 grade la Satu Mare și la Alești, precum și la Beiuș, 19 grade la Oradea în acest moment. Un cer însorit peste toată Transilvania, iar astăzi intervalul de maxime este situat între 33 și 37 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt destul de bine gestionabile, mai ales în principalele orașe ale Transilvaniei. În Cluj însă rămâne un pic aglomerat, dar nu suficient de mult încât să mergi cu nervi mari la serviciu. Un pic aglomerat, într-adevăr, pe calea Mănăștur, pe clinicilor de asemenea se simte, pe șoseaua Transilvaniei venind dinspre Baciu spre Cluj și de asemenea pe Traian Vuia venind încoace dinspre Apahida.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbeam ora trecută de statistica dată de Organizația Salvați Copiii, care indică faptul că mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au spus că au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea cumva pentru această dimineață este: de unde crezi că pornește această hărțuire? Pentru că în sine copiii, nu știu dacă pur și simplu consideră că părintele plecat al vreunui coleg, da, la școală sau, nu știu, un prieten de acolo, de lângă bloc sau, mă rog, de pe stradă, consideră că este un lucru de care să te legi. De asta nu înțeleg exact, sau, mă rog, aș vrea să înțeleg împreună cu tine care crezi că sunt mecanismele în care se ajunge la această situație.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 13 minute, o dimineață în care ne gândim la cum reacționează oamenii, motivele care îi fac să reacționeze așa cum reacționează și, de fapt, ce se poate schimba, cum putem interveni cu toții în diverse situații. Spre exemplu, în această dimineață, pe pagina de Facebook, avem un subiect legat de consecințe ale plecării oamenilor să lucreze în afara țării. Unii dintre aceștia au copii. Avem și statistici, apropo, de câți copii rămân în țară și pleacă un părinte, respectiv 52.000 de copii au părinți plecați la muncă peste hotare și 8.000 de fapt dintre ei au ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Acum, chestiunea este, sigur, ei rămân în grija cuiva, de obicei în grija bunicilor. Organizația Salvați Copiii a realizat un studiu practic apropo de copiii care rămân în țară, iar părinții, unul sau amândoi, sunt plecați să lucreze în afara granițelor. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. Și cumva întrebarea este percepția aceasta. Cum se modelează? Sigur că este o chestie care se mută cumva de la un copil la altul într-un grup, dar de undeva vine din afară, din ce direcție din afara grupului de copii? Pentru că în jur de 35% dintre respondenți au mărturisit, da, copiii, au resimțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau chiar din partea altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați sau au fost tratați neplăcut. Restul au avut parte de mai mult sprijin. Cu toate astea, comunicarea, sigur, rămâne destul de strânsă, pentru că vorbim de 40% dintre copii care țin legătura zilnic la telefon cu părinții despre tot ce li se întâmplă la școală. Însă 40% pentru mine nu este un procent foarte mare. 40% dintre copii care vorbesc zilnic la telefon cu părinții. Asta înseamnă că 60%, adică peste jumătate, nu vorbesc în fiecare zi. Acum, bun, poate vorbim de un interval care e nu foarte îndepărtat, poate că e o dată la două zile. Poate să fie și asta o chestie care să fie ușor de înțeles pentru cei care au un program foarte încărcat sau pentru cei care au fost obișnuit în felul acesta. Care este opinia ta apropo de fenomenul pe care îl întâlnim? Un fenomen care a început în urmă cu mulți ani, nu este o noutate. Dar iată, după atâta vreme în care cumva mă așteptam ca populația țării noastre să înțeleagă ce se întâmplă și să înțeleagă că atunci când au plecat, oamenii nu au plecat pentru că s-au, nu știu, și-au căutat distracție în altă parte, ci au plecat pentru că au avut nevoie. Cum ajunge un copil care rămâne fără un părinte sau fără ambii părinți în țară, cum ajunge acest copil să fie ironizat sau să fie hărțuit de alți copii sau chiar de alți adulți din preajma lui? Fenomenul acesta mă intrigă și te invit și pe tine să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu apropo de ce, cum vezi tu, care este unghiul tău de analiză, da, în această situație. Coldplay și Burna Boy în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Pe fundalul ăsta îți spun că România este singura țară din Uniunea Europeană care și-a redus fondurile publice alocate cercetării și dezvoltării în ultimul deceniu. Cine știe, poate într-un fel sau altul, într-un mod oarecum indirect, are legătură cu situația pe care o aducem în atenție pe pagina de Facebook, unde de altfel te invit să intri și să lași comentariul tău. Potrivit datelor Eurostat, suma investită de statul român a scăzut de la 20,8 euro pe locuitor în anul 2015 la 18,8 euro pe locuitor în 2025. Este o scădere de aproape 10% care plasează țara noastră pe ultimul loc din Europa în ceea ce privește finanțarea acestui domeniu. Situația din România contrastează destul de puternic cu tendința generală de la nivelul Uniunii Europene, unde investițiile medii au crescut cu peste 57% în aceeași perioadă, au ajuns la 288,9 euro pe locuitor. În timp ce țări cum ar fi, sigur, Luxemburg, Danemarca, Germania alocă 100 de euro pentru fiecare cetățean, România se află la coada clasamentului. Este depășită chiar și de vecinii din Ungaria sau Malta. Sumele totale alocate de guvernele europene pentru cercetare au atins peste 130 de miliarde de euro. Cea mai mare parte din acești bani merge direct către universități și instituții de învățământ superior pentru extinderea cunoașterii generale, în timp ce restul fondurilor este direcționat către domenii strategice, cum ar fi producția industrială, tehnologia, sănătatea și apărarea. Te aștept însă pe pagina de Facebook. Avem o întrebare legată de situația în care copiii sunt hărțuiți sau ironizați, nu numai de copii, chiar și de unii adulți. Vorbim de copiii care au rămas în țară, deși unul sau ambii părinți au plecat să lucreze în străinătate. Până la urmă, primul meu gând a fost, băi, dar de ce să te iei de un copil care are un părinte plecat în afară? Adică nu e o problemă, nu e un lucru care să fie rău până la urmă, nu? Dar de undeva pornesc toate aceste chestiuni? Sigur că pornesc de multe ori din tot felul de mituri sau povești care nu sunt ancorate în realitate. Nu mai departe cum a fost povestea ambulanței care a fost atacată pe fondul unui mit relativ absurd din punctul meu de vedere și foarte vechi și care, iată, a stârnit atâta groază și până la urmă a stârnit și multă awareness, da? Ne face cumva să fim mai conștienți de niște lucruri pe care le-am pus poate așa pe seama unor fabulații care n-au cum să prindă rădăcini în realitate. Și iată că realitatea ne-a arătat că rădăcinile le pune cum vrea ea, nu cum vrem noi. Dar pe pagina de Facebook te aștept să intri, lasă comentariul tău pentru întrebarea din această dimineață. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Pe WhatsApp poți să lași și mesaj vocal dacă ești la volan și nu poți să scrii.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim acum cu Ciprian.

0: o astfel de decizie? Dacă nu, sigur, dar cum mă motivează faptul că nu renunță la mașina personală în ciuda traficului aglomerat pe care îl avem în oraș? Acum, în perioada asta, trebuie să recunoaștem că s-a mai potolit traficul prin Cluj. Chiar am văzut și în perioada în care s-a întâmplat ultima ediție de Untold foarte puține mașini. Probabil că erau sigur că da, festivalieri în oraș, dar mulți clujeni care poate că au plecat din oraș. Oricum, suntem în august, luna concediilor, cu luna concediului european, ca atare sunt foarte mulți plecați, plus că e vacanță atât la școală cât și la universități. În consecință, lucrurile sunt într-o zonă ceva mai respirabilă din punct de vedere a traficului, de asta și provoc la o astfel de temă. Pe de altă parte, vorbim despre actualitate, vorbim despre informațiile importante ale momentului și cum avem o zi de marți. Imediat după știrile de ora 9 avem și rubrica noastră de sănătate, în care vorbim despre sănătatea dinților cu doctorul Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară. O să fie alături de noi pentru a împărtăși lucruri cât se poate de utile ascultătorilor noștri și îi aștept pe toți începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să fim în timpul interviului live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
1: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron, care ne-a deschis apetitul pentru ediția de astăzi Made in Cluj pe Radio Transilvania.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:36 de minute, ce ar trebui să se schimbe concret în școlile din Europa? Este o întrebare pe care o lansează Comisia Europeană, pentru că la toamnă această instituție va propune un pachet european pentru educație. Dar înainte de a pune soluțiile pe hârtie, oficialii vor să îi asculte pe cei care văd în fiecare zi ce funcționează și ce nu. Profesori, elevi, directori și oameni care lucrează în educație sunt invitați la o consultare publică pe 3 teme mari. Cum pot fi ajutați elevii să-și consolideze competențele de bază? Citire, matematică, științe, competențe digitale și civice. De asemenea, cum poate profesia de profesor să fie mai atractivă, cu condiții mai bune de lucru și perspective reale de carieră? Iar al treilea palier, cum să fie pregătite școlile pentru educația digitală și pentru o lume în care inteligența artificială va fi tot mai prezentă? Așa că dacă lucrezi în educație sau ai o perspectivă care merită auzită, participă la această consultare care e deschisă până în data de 8 septembrie.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40, într-o perioadă în care inflația și, mă rog, scumpirile afectează tot mai mulți oameni, există o aplicație care a fost creată de doi antreprenori spanioli care propune o variantă modernă pentru schimbul de servicii, pentru troc. Noua platformă funcționează după principiul clasic al trocului efectiv, da, care elimină complet banii din ecuație. În locul bancnotelor sau, mă rog, al plăților cu cardul, utilizatorii își folosesc timpul și priceperea pentru a primi la schimb ajutorul de care au nevoie. Fiecare serviciu oferit în comunitatea asta este răsplătit în minute pe care membrii le pot acumula și folosi ulterior. Sistemul ăsta oferă o flexibilitate foarte mare, așa că un consultant fiscal, de exemplu, poate primi lecții de limba japoneză în schimbul ajutorului la declarațiile de impozit. Da, un profesor poate învăța fotografie, un specialist în inteligență artificială poate primi sprijin pentru planificarea unei vacanțe sau chestii de genul ăsta. Aplicația asta valorifică abilitățile fiecăruia, oferă o șansă egală chiar și celor care nu lucrează ca profesioniști într-un anumit domeniu, dar au pasiuni sau cunoștințe utile altora, cum ar fi gătitul, sportul, muzica. Un concept care răspunde unei nevoi reale de conectare umană, de economisire în timp de criză. Este totodată o alternativă foarte practică, nu, la informațiile oferite de inteligența artificială. Că, spre deosebire de un asistent virtual, învățarea directă și colaborarea dintre oameni, chestiile astea aduc experiență concretă și chiar și atenție la detalii. Și ca să garanteze siguranța și încrederea între participanți, această platformă include și un sistem transparent de evaluare prin care fiecare utilizator poate primi calificative de la ceilalți membri ai comunității. Într-un fel e și normal să fie așa, dar mi s-a părut o idee foarte interesantă, da? Un mod în care cu adevărat cunoștințele tale pot fi valorificate chiar în porțiuni mai mici. A, de poate cum era acolo. Bă, tu ești bun în la gătit, dar nu te poți angaja ca bucătar, nici măcar ca ajutor de bucătar, din diverse motive. Poate nu sunt locuri pe chestia asta sau, în fine, poate sunt anumite pretenții pe care nu le poți împlini sau ai vrea să lucrezi part-time, dar nu te anime part-time. E, uite, aici poți să faci chestia asta. Nu am văzut-o încă la noi foarte clar, dar va ajunge clar că nu cred eu că lucrurile astea interesante și mai ales care sunt pe platforme online pot sta departe de noi românii. Da, o idee faină, mi-a plăcut. Sper că ți-a plăcut și ție.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:45 de minute în această dimineață, în care, poate cu surprindere, am aflat că tot mai mulți tineri din generația Z evită funcțiile de conducere și nu mai consideră că avansarea profesională este scopul principal. Da, e o analiză pe care am văzut-o, conform căreia ei apreciază mult mai mult timpul liber, echilibrul dintre viața personală și cea de birou, dar refuză să sacrifice chestiile astea pentru un salariu mai mare sau pentru statutul de șef. Studiile globale indică faptul că doar aproximativ 6% dintre tinerii acestei generații își mai doresc roluri de management superior, ceea ce pune companiile într-o situație oarecum dificilă atunci când încearcă să-și pregătească viitorii lideri. Motivul principal pentru care tinerii refuză promovările este volumul foarte mare de muncă și stresul aferent. În ultimii ani, echipele coordonate de un singur manager s-au dublat, a crescut de la o medie de 6 persoane la aproximativ 12 angajați. Un lider trebuie să mențină rezultatele cerute de conducere, dar în același timp să își sprijine și să își motiveze permanent subordonații. Iar tinerii observă ușor această presiune dublă și decid că efortul necesar nu justifică beneficiile. Este o reticență care devine o problemă serioasă la nivel economic, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul de angajați disponibili. Sigur că inteligența artificială ajută la automatizarea multor activități, dar specialiștii avertizează că tehnologia nu poate înlocui un șef uman. Sau cel puțin nu încă. Abilitățile esențiale pentru un lider bun, cum ar fi empatia, comunicarea directă, construirea încrederii, susținerea morală a unei echipe, nu pot fi reproduse ușor de algoritmi. Acum, pe de altă parte, vedem că și tehnologia asta face niște pași uriași în multe situații în care, în urmă cu abia câțiva puțini ani, spuneam că nu se poate, da? Nu poate inteligența artificială să facă nu știu chestii. Băi, și treci un an, trec doi și se rezolvă și acea problemă. Da. Acum, că e de bine, că nu e de bine, ce să zici? Dacă scade numărul celor care sunt interesați să devină manageri, până la urmă, companiile ce vor face? Păi se vor concentra să investească spre dezvoltarea AI-ului de a putea să fie și lider, nu? Mi se pare cumva destul de firesc, că de asta până la urmă ai tehnologia, să creezi ceea ce îți lipsește sau să îmbunătățești ceea ce nu poți să faci deocamdată pe cale umană, sau cum să zic. Da, e un punct de vedere.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute, mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea pe pagina de Facebook rămâne în continuare: de unde crezi că pornește această hărțuire? Îl salutăm pe Jolt, care ne-a scris că din invidie și răutate, dar Jolt, mai departe, invidia și răutatea, copiii nu o au nativ, de undeva se învață. Care crezi că este mecanismul ăsta prin care se ajunge aici? Iar Florina scrie că știe cum este și fiul ei, care are doar 3 ani și jumătate, îi duce dorul tatălui său, care este plecat la lucru în străinătate. Da, oricât și oricum, toți copiii duc dorul părinților. Așa este, așa este, Florina. Am povestit în această dimineață despre această analiză pe care a făcut-o Organizația Salvați Copii, apropo de cei care rămân în țară atunci când unul sau ambii părinți sunt plecați la lucru în străinătate, și există acest procent care mi s-a părut mare de copii care sunt hărțuiți sau sunt ironizați sau oricum sunt puși în situații neplăcute pentru acest fapt, pentru faptul că au un părinte sau au ambii părinți plecați să lucreze în afara țării. Pentru mine este un lucru greu de înțeles cum ajung copiii să găsească în asta un motiv de ironie, de răutate. Sigur că se întâmplă, nu pot să neg un fapt pe care îl vedem, dar poate analizăm mai profund și poate reușim cumva să contribuim și noi la aplanarea acestor conflicte. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Până atunci îți urez o zi foarte bună, va fi cald, așa că dacă n-ai drumuri necesare, foarte necesare pe afară, îți recomand să rămâi undeva în interior, unde ai răcoare, aer condiționat, să ai apă la îndemână și să-ți fie totuși ziua plină de bucurie și de întâlnirea prietenilor foarte fain. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale catastrofei.

0: 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Transilvania. Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști l-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumțet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începe începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă, să analizăm cele mai importante știri ale zilei, cele mai importante informații ale momentului și sigur vă invit ca de obicei să propuneți și voi subiecte, teme de discuție aici pentru emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, dincolo de actualitate, vreau să te întreb, vreau să te provoc de altfel cu un subiect și cu o întrebare care se referă, sigur că da, cumva la transport. Ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale și să mergi prin oraș mai degrabă pe jos sau, sigur că da, cu mijloacele de transport în comun, dacă sunt distanțe destul de mari? Care ar fi argumentul sau care ar fi condiția care te-ar duce, să spun, mai aproape de mijloacele de transport în comun, care te-ar face să renunți la confortul mașinii personale? Asta, repet, prin prisma faptului că, sigur, fiecare are o agendă a zilei, fiecare are un anumit traseu, fiecare are un anumit itinerariu, anumite obligații familiale sau de serviciu și în foarte mare măsură, sigur, ești cumva constrâns să mergi cu mașina personală. Ce te-ar face, repet, să renunți la mașina personală și să circul cu altceva în oraș? Sunt foarte curios să văd părerile voastre pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania Voiniță, discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 11 august, în 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atesta că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. În 1315, pe 11 august, marea foamete din Europa devine atât de îngrozitoare încât chiar și regele Angliei are dificultăți în a cumpăra pâine pentru el și anturajul său. În 1690, pe 11 august, victoria coaliției otomano-tătaro-muntene conduse de Constantin Brâncovean în bătălia de la Zărnești împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heisler. Coaliția îl impune pe Imre Tököli în funcția de principe al Transilvaniei. Pe 11 august 1919 este adoptată Constituția Republicii de la Weimar. În 1984, pe 11 august, președintele Statelor Unite Ronald Reagan, în timpul campaniei electorale pentru realegerea sa, glumește la microfon în timp ce se pregătea pentru a se adresa la radioul public național, spunând că a ordonat bombardarea în 5 minute a Uniunii Sovietice. Gluma produce iritare URSS. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

e mai din Cluj, la Red Transilvania. Aș vrea să vorbesc despre un eveniment cumva, sigur, care ține de pastila istorică a zilei, dar să-l tratez distinct, pentru că astăzi, 11 august, e o dată semnificativă pentru istoria românilor și pentru istoria Transilvaniei în mod cu totul particular, pentru că pe 11 august 1456 era momentul în care Ioan de Hunedoara, cunoscut și ca Iancu de Hunedoara, regentul regatului Ungariei și fost voievod al Transilvaniei, murea. Acesta s-a stins din viață în tabăra militară de la Zemun, lângă Belgrad, doborât de ciumă, la scurt timp după marea victorie obținută împotriva armatelor otomane conduse de sultanul Mehmed al II-lea în asediul Belgradului. Sigur, contextul e unul cât se poate de important. Victoria de la Belgrad din iulie 1456 este considerat un moment de răscruce în oprirea expansiunii otomane în Europa Centrală. Se întâmpla la doar 3 ani după căderea Constantinopolului. Mehmed al II-lea cucerea Constantinopolul în 1453 și această victorie obținută de voievodul Transilvaniei, de regentul Ungariei, de Iancu de Hunedoara, îl face pe suveranul pontif al vremii, pe papa de atunci, să-l declare atletului Hristos și totodată să lase în memoria sa o decizie a Bisericii Apusene, în care toate bisericile romano-catolice din lume, la ora 12, bat clopotele pentru acest erou al creștinătății, Iancu de Hunedoara. Trupul său a fost dus în Transilvania și înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. Merită vizitat această catedrală romano-catolică și sigur că da, locul unde este înmormântat. Unul dintre cele mai importante personaje istorice ale evului mediu din Europa și sigur că da, o figură, o personalitate despre care istoriografia românească ar trebui să vorbească mai des. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Transilvania. Transilvania.
3: E 9 și 6 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și astăzi, sigur că da, vă propun să discutăm despre porția noastră de sănătate din zilele de marți, imediat după știrile de ora 9, și astăzi aș vrea să discutăm despre un obicei despre care probabil că noi nu ne prea dăm seama, dar ni-l semnalează alții. Scârșnitul din dinți noaptea în somn, probabil că suntem atenționați de familie, de părinți, bunici, soții, soți sau copii, pentru că devine, ca să zic așa, un sunet deranjant pentru ceilalți, dar sigur asta are și niște implicații pentru sănătate în definitiv. Și vreau să-i mulțumesc domnului dr. Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară, pentru prezența aici în emisiune. Bună dimineața, domnule doctor, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Da, vreau să adaug aici o notă foarte importantă. Pacientul care are bruxism, care scrâșnește din dinți noaptea, aproape niciodată nu-și dă seama singur. Este direcționat la noi de către membrii familiei cel mai frecvent.
3: Deci e nevoie de cineva din afară ca să-și dea seama de acest obicei.
4: Da, acest obicei nu doare, pacientul nu are cum să-l resimte, se manifestă, dacă e bruxismul nocturn, se manifestă în timpul nopții când pacientul doarme. Nu are nicio durere, poate dacă pacienții sunt un pic mai atenți la anumite detalii, dimineața când se trezesc, au ceva simptome de tensiune la nivelul maxilarelor și cumva o durere musculară în zona mușchilor masetirieni. Și cam atât. Dacă o neglijează, în termen lung duce la abraziuni severe ale dinților.
3: Da, aici, domnule doctor, chiar aș merge, ca să zic așa, la fundul problemei. Practic, ce se întâmplă noaptea de se ajunge la un astfel de fenomen?
4: Deci, sistemul nervos reacționează cumva în felul ăsta prin contractarea maxilarelor și avem ca efect o consecință destul de severă, abraziunea dinților. Poate fi de o intensitate foarte mică când doar smalțul se uzează, pot apărea niște insulițe de dentină care se observă când smalțul este uzat mai mult. Ca și cauză, cel mai frecvent este neurologică și este o modalitate sistemului nervos de a se detensiona de la stresul acumulat pe timpul zilei. Pot avea ca și cauze și cafeaua servită înaintea somnului. Poate fi ca și cauză chiar și consumul de alcool, de tutun, sau poate fi și apnee de somn.
3: Ca atare, nu știu, e un obicei care nu vine neapărat, hai să spunem, pe cale, nu știu cum să o numesc, profan, moștenit. E o chestiune care vine dintr-un factor extern.
4: Da, cel mai frecvent este un factor extern. Avem și așa diagnostic ca bruxismul diurn. Când pacientul manifestă scrâșnitul din dinți ziua, atunci el este conștient și îl observă. Cel mai frecvent se manifestă la sportivii de performanță sau la persoane expuse stresului cronic. La acești pacienți, sigur că îi recomandăm să conștientizeze și să fie concentrați în momentul respectiv ca să scape de această modalitate de a tensiona sistemul nervos. Când vorbim despre bruxismul nocturn, acolo pacientul este inconștient și nu poate controla aceste manifestări.
3: Deci omul nu simte chiar nimic în momentul în care apare acest fenomen?
4: În prima fază, și după cum am spus și la emisiunea trecută, nu doare. Doar o tensiune dimineața o poate observa la nivelul oaselor maxilare sau la nivel muscular. Și când apar dureri, atunci apare, sau sensibilitate dentară, deja smalțul este foarte uzat, abrazat. La început apar mici fisuri, dacă fisurile astea sunt menținute în tensiune mare, ulterior apare și fractura. Din obturații vechi se pot fisura, se pot rupe din lucrări protetice vechi.
3: Dar aici, tocmai în ideea asta, lucrul ăsta se întâmplă dacă e un obicei care durează, nu știu, de ani, de zile? Și cât de mult impactează, apropo, pentru cei care au lucrări, implanturi?
4: Foarte important ca în timpul diagnos, să facem un diagnostic corect. Și medicul de obicei poate observa asta în câteva minute, că pacientul care este în fotoliu are bruxism prin fisura smalțului, prin abraziuni la nivel generalizat, prin afectarea lucrărilor pe implanturi sau lucrări pe dinți sau obturațiilor. Se pot observa asemenea situații. La pacienții respectivi, orice reabilitare ai face, dacă nu facem și o protecție printr-o gutieră, ajungem să avem la fel o deteriorare a acestor lucrări.
3: Da, aici, înainte să ajungem, iată, la proceduri, cum descoperim fenomenul ăsta și sigur că da, cum trecem la partea în care sigur că da, mergem să rezolvăm problema?
4: Da, în primul rând trebuie să depistăm și pacienții când se adresează la stomatolog ar trebui să spună că au și sau că strâng din dinți noaptea, unii neștiind, nedându-și seama, la diagnosticul dentar, la un examen clinic sau la o scanare sau la o fotografie intraorale se pot vedea abraziunile respective care sunt consecințe ale bruxismului. Al doilea punct ar fi, la asemenea pacienți, fixăm o gutieră de protecție care se realizează pe amprenta sau pe scanarea intraorală, o folie elastică care protejează dinții.
3: Și oprește scrâșnitul?
4: În mod normal nu scrâșnește, nu oprește scrâșnitul, dar este ca o amortizare și nu previne scrâșnitul din dinți, dar consecința pe care o cauzează scrâșnitul, adică abraziune dentară.
3: Și un al treilea element?
4: Element, sigur că în asemenea situație ar trebui să... ar trebui să avem să aflăm exact care ar fi cauza acestui bruxism. Dacă este stresul care nu-l putem controla noi ca și medici, adică doar prin educarea pacientului de a avea un stil de viață mai sănătos, mai organizat. În cazul în care ca și cauza ar fi servitul de cafea înainte de somn, sigur că îndemnăm pacientul ca să nu facă, să evite acest obicei. Dacă pacientul consumă alcool sau fumat, sigur, aici e clar, el știe și singur ce ar trebui să facă. În cazul în care este o apnee de somn, atunci ar fi indicat deja și controlul somnului la un medic de specialitate.
3: Deci, înainte de scurta pauză pe care avem, domnule doctor, aș fi curios, în general, scrâșnitul noaptea în somn, nu știu, e mai prezent la o anumită categorie de vârstă sau, nu știu, e în funcție de sex, bărbații sunt mai predispuși, femeile sunt mai predispuse?
4: Până, de obicei, cum scrie și literatura de specialitate, se manifestă în anumite perioade. Sunt chiar și la copii mici, care pot avea, dar ei atunci se dezvoltă sistemul nervos și așa e o manifestare care nu neapărat e dictată de stresul pe care îl are. La pacienții adulți, sigur că depinde, după cum am spus, și de stilul de viață și de cât de solicitat este sistemul nervos pe parcursul zilei. De exemplu, avem mulți pacienți studenți care în perioada sesiunilor manifestă și dezvoltă bruxism. De cât de agresiv e bruxismul, noi nu putem măsura în timpul somnului, dar putem observa la pacienții care poartă gutieră de protecție. La unii pacienți se sparge gutiera după 2 ani, la unii pacienți se sparge după 3 săptămâni. Și întreb, în perioada asta s-a întâmplat ceva? Zic, da, am avut sesiune și am fost mai solicitată din punct de vedere a stresului.
3: Deci stresul mare, ca să zic așa, marea problemă a societății contemporane, că am văzut că e foarte des invocat în diverse afecțiuni. Domnule doctor, vă propun o foarte scurtă pauză, sunt practic două jingle-uri, 13 secunde și revenim.
0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: Acasă în Transilvania, aici în Made in Cluj, alături de domnul doctor Mihai Sârbu. medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară și astăzi aflăm lucruri absolut importante și lucruri pe care presupun că opinia publică le știe foarte puțin despre ceea ce înseamnă scrâșnitul din somn, stresul care se vede pe dinți, asta prin prisma faptului că știm persoane sau, nu știu, poate că au trecut mulți prin așa ceva, dar toate lucrurile astea au o explicație medicală. Domnule doctor, în momentul în care se ajunge după un astfel de fenomen, care probabil că a durat ani de zile, și oamenii ajung cu dinții tociți, cu dinții scurtați, pentru ei, nu știu, mai există șansă? Ce se poate face?
4: Din fericire, da, există tratamente pentru a reabilita cantitate de smalț sau de dentină pierdută în timpul bruxismului. Și în dependență de cât de afectat este smalțul și abordarea terapeutică este diferită. În cazul în care avem abraziuni minore și pacientul acuză doar sensibilitate, atunci se fac remineralizări, se face o fluorizare pentru a, și sigur prin gutieră, ca să prevenim abraziunea în continuare. Dacă avem abraziuni medii, atunci cantitatea de smalț pierdută trebuie să o restabilim prin foițe de porțelan, prin foițe de ceramică, cum ar fi tabletop, fațete dentare, pentru a recăpăta lungimea dinților avută anterior. Și în cazul abraziunilor severe, când s-a tocit mai mult de jumătate din dinte, atunci obligatoriu e nevoie de a restabili prin coroane dentare pentru a mări dimensiunea verticală de ocluzie, adică etajul inferior al feței, pentru a recăpăta proporțiile faciale pe care le-a avut câțiva ani în urmă. De exemplu, pacientul cu abraziuni severe la care s-a micșorat etajul inferior al feței, ne apare automat un aspect îmbătrânit prin disproporțiile între etajele feței. Apare buzele mai înăuntru, mentonul se ridică mai sus și pacientul pare mai bătrân decât este în realitate. Partea bună că după restabilirea acestor dimensiuni pierdute, automat pacientul pare mult mai întinerit, nefăcându-și alte proceduri cosmetice, doar prin reechilibrarea dimensiunii verticale și proporțiile feței. Zonele edentate, dacă pacientul are lipse, sigur se restabilesc prin implanturi și coroane. Dinții care sunt abrazați se reconstruiesc prin coroane pentru a ajunge la o înălțime pe care ne-am stabilit-o. Cu tehnologia modernă noi putem de acum câțiva ani, deja folosim amprentele digitale și fiecare pacient care a fost la noi în clinică avem statusul inițial, de unde am pornit. Și respectiv peste 10 ani, 20 de ani vom avea exact forma dinților lui pe care a avut cu 10-20 de ani în urmă și vom putea reda exact forma dinților pe care a avut-o.
3: Deci pot, ca să zic așa, pot reveni la o formă apropiată de ceea ce era înainte, chiar și cei cu dinții foarte tociți.
4: Da, până acum o făceam cumva empiric, cam îi dădeam designul, forma dinților care considera tehnicianul că a avut-o. De acum deja vom putea reda exact anatomia dinților pe care a avut-o însăși pacientul, în proporție de 1:1 cu ce a avut anterior.
3: Acum vă întreb, domnule doctor, pentru că și în radio și în general în audiovizual funcționează foarte tare imaginea și exemplu. Mă gândeam, iată, când vorbeați de această lăsare în jos a părții inferioare a feței, buzele în interior, practic, nu știu, cum arată acei dinți tociți? Imaginea mea, nu știu, poate cei care ne urmăresc se gândesc și ei, e la această fredelire a dinților înainte de celebrele coroane tradiționale care se făceau înainte de implanturi. Erau, nu știu, șlefuiți dinții, de parcă era așa un soi de vampirism a pacientului. La modul respectiv arătau dinții. Arată în maniera asta sau?
4: Nu, punctele de contact interdentare sunt păstrate, doar marginea incizală sau fețele ocluzale ale dinților sunt afectate. Adică partea funcțională a dintelui cu care efectuăm masticația se abrazează. Marginile dentare devin ascuțite și pacienții simt că una din fețele dinților cu limba o simt prea ascuțită și au impresia că ceva au mușcat sau s-a fisurat din dinte. Dar la un examen, la un diagnostic complet, observăm exact linia de abraziune care poate fi simetrică sau asimetrică. Și de obicei, dacă are o mușcătură ortognată, adică o mușcătură corectă, din interior se tocește dintele și după care, peste noapte, dintele apare mult mai scurt. Că el s-a tocit din interior, a rămas doar o porțiune de smalț transparentă pe zona din exterior și se scurtează brusc. Deși noi asta o puteam vedea la un control cu câțiva ani în urmă.
3: Inevitabil ajungem spre finalul discuției noastre. V-aș întreba, domnule doctor Mihai Sălbu, cu ce rămânem după povestea de astăzi?
4: Da, v-aș propune un exercițiu care ar fi constituit din două etape. Prima etapă, înainte de culcare, de seară, să întrebați partenerul cu cine dormiți dacă auzi vreodată zgomote, sunete, scrâșnit din dinți de la dumneavoastră. Și a doua etapă, dimineața când vă treziți, primul lucru să vă palpați, să observați dacă simțiți tensiune, disconfort la nivelul oaselor maxilare sau la nivel muscular. Dacă vreunul dintre aceste răspunsuri ar fi afirmativ sau vă dă dubii, ar trebui să consultați medicul stomatolog și să îi precizați despre această problemă pentru a evita apariția simptomatologiei durerilor, după cum am spus, când doare deja este într-o fază destul de avansată.
3: Domnule doctor Mihai Sălbu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și pentru toate informațiile legate, iată, de un obicei pe care îl luăm așa, mai ușor, dar care, iată, poate crea niște neplăceri în timp destul de mari. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, ne revedem în ediția viitoare porții noastre de sănătate. Mulțumesc, domnule doctor, acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
5: Let's get it started in here.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure. Atenție pe traseele din Apuseni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOL-RO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOL-RO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespe au fost descoperite în zona turistică Padiș din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști l-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumțet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil. Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxare în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumzet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mașina personală înseamnă confort. Pleci când vrei, ajungi aproape unde vrei, nu depinzi de program și mai ales nu stai în ploaie, frig sau caniculă în stația de autobuz, dar există și reversul medaliei, trafic, nervi, parcări, combustibil, taxe și timp pierdut. Așa că întrebarea de astăzi este simplă: ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii personale și să mergi pe jos sau cu transportul public prin oraș? Așteptă comentariile voastre, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Un prim mesaj pe care mi-l lasă Marcel pe această temă: ce te-ar convinge să lași confortul mașinii personale pentru transportul public? Marcel îmi spune așa: eu aș lăsa mașina acasă dacă știi că ajung mai repede cu autobuzul. Dacă fac 35 de minute cu mașina și 25 cu transportul public, nici nu mai stau pe gânduri. Marcel, îți mulțumesc pentru mesaj. Cred că aici este cheia. Nu trebuie neapărat să iubești autobuzul, trebuie să fie doar mai eficient decât mașina. Și poate că oamenii nu trebuie convinși că transportul public este mai verde, trebuie convinși că este mai rapid și mai comod. Și acum am și o veste pentru tine, cel puțin pe zona centrală, asta am sesizat-o eu. Reușești să ajungi dintr-o destinație în alta mult mai repede decât cu mașina personală. Uite, de pildă, că ai benzile dedicate aici în Cluj-Napoca, mă gândeam de pildă doar la bulevardul Nicolae Titulescu. Mi-aduc aminte când stăteam diminețile bară la bară în mașină, în vreme ce inclusiv pietonii înainteau mai repede decât mașinile pe carosabil, în vreme ce sigur că da, dacă erai în transportul public, mergeai liniștit pentru că nu aveai aglomerația asta. Mulțumesc de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa.

0: Cluj și 149 în Cluj. Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ebei din Cluj la Radio Transilvania, am un mesaj de la Andreea care îmi spune ce m-ar determina așteptarea. Dacă știu că vine autobuzul peste 5 minute e una, dacă nu știu dacă vine peste 5, 15 sau 25 de minute, prefer mașina. Andreea, absolut de acord și eu sunt în aceeași logică. Frecvența, ciclicitatea cu care se deplasează aceste mijloace de transport în comun, pentru că până la urmă aici intervine predictibilitatea. Nu vrem neapărat autobuzul la ușa casei, vrem să știm când vine și cât facem până la destinație. Uite, de pildă, știam precis, mi-aduc aminte că m-am dus în diverse orașe ale Europei, dar Barcelona și Milano mi-au rămas în memorie ca având o frecvență foarte bună a mijloacelor de transport în comun, adică așteptai foarte puțin, erau, nu știu, o distanță de 2-3 minute între mașinile care circulau și puteai, sigur că da, să-ți faci un grafic, o agendă foarte clară a zilei. Mulțumesc pentru mesaj, Andreea, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj. Îmi scrie Petre un mesaj apropo de ce l-ar determina să renunțe la confortul mașinii personale și îmi scrie în felul următor: eu aș merge mai mult pe jos dacă trotuarele ar fi mai bune. Uneori faci slalom printre mașini parcate, stâlpi, gropi și trotinete. Vorbiți mai des despre trotinete. Petre, îți mulțumesc tare mult. Așa cum probabil că ai sesizat, chiar am mai vorbit despre trotinete și despre maniera în care se conduce. Chiar am avut emisiuni dedicate manierei în care se conduce în Cluj și trotinetele au avut, ca să spun așa, o observație specială, dar îți mulțumesc, iată că ai sesizat și tu acest aspect. În egală măsură, apropo de ce scrieai mai devreme în mesaj, e foarte bună observația. Ca să încurajezi mersul pe jos, trebuie să faci mersul pe jos plăcut și sigur. Sunt, de pildă, foarte multe trotuare care au devenit loc de parcare. Bulevardul Titulescu e un exemplu, de pildă, sau sunt și alte locuri în Cluj, e ce-mi vine mie în minte. Așa că, nu știu, chiar aș prelungi, de pildă, prin ceea ce tu, Petre, ai lăsat aici ca și mesaj, cât de mult contează trotuarul, iluminatul, de ce nu trecerile de pietoni și spațiile verzi în decizia de a merge pe jos. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H-Purin special șampon antimătreață, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detailate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile protv.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
1: Dacă sunteți la volan, atunci nu se iese. Aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu mai din Cluj la Radio Transilvania. Nu uitați de întrebarea acestei zile. Ce te-ar determina să renunți la confortul mașinii? Și chiar mă gândeam, de pildă, dacă am face un exercițiu de imaginație. Dacă mâine Clujul ar avea un transport public foarte rapid, foarte frecvent, curat, punctual, dar pentru mașinile personale, parcarea în centru ar deveni foarte scumpă, ați lăsa mașina acasă? Sau, în continuare, confortul mașinii este ceva la care nu vrem să renunțăm, indiferent cât de bun ar deveni transportul public, pentru că e și ăsta un element important al discuției noastre și, până la urmă, al comportamentului pe care îl avem în Cluj. Și nu doar în Cluj, ci în general în activitatea noastră de zi cu zi în care folosim mașina personală. Sigur, dacă ar fi acest scenariu, repet, pentru că nu există la momentul de față. Aștept așadar comentariile și mesajele voastre. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Miruna ne lasă un mesaj în care, sigur că da, spune în ce condiții ar renunța la mașina personală. Zice, când sunt singură pot merge cu autobuzul, dar dacă am copilul, ghiozdanul, cumpărăturile și trebuie să ajung în trei locuri, mașina este mult mai comodă. Miruna, îți mulțumesc de mesaj, absolut corect, adică absolut legitim. E o nuanță foarte importantă. Nu există o singură soluție pentru toată lumea. Și acum, sigur, trebuie să ținem cont și de aspectele pe care tu le-ai invocat. E mai complicat când ai mai multe lucruri de realizat. Poate că orașul viitor nu este unul în care nimeni nu mai are mașină, ci unul în care nu ai nevoie de mașină pentru fiecare drum. Probabil că așa ar trebui gândit și structurat. Miruna, încă o dată îți mulțumesc pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. De pildă, mă gândeam câți dintre noi am renunțat la mașină dacă transportul public ar deveni cu adevărat semnificativ mai ieftin. Nu știu, probabil că s-ar înjumătăți abonamentele sau ar exista zile transportul verde pe mai multe zile în care să urci fără bilet în transportul public. Pentru că, sigur, dacă îți calculezi motorina, parcarea, reviziile, RCA-ul și toate celelalte, mașina nu mai este chiar ieftine și probabil că aici facem o greșeală. Comparăm prețul unui bilet de autobuz cu prețul unei curse cu mașina, dar uităm cât ne costă de fapt mașina pe lună. Așteptăm în continuare mesaje de la voi pe această temă. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: online.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vreau să mergem la Turda, acolo unde se mai face un pas înainte pentru amenajarea malului Arieșului. Consiliul Local a aprobat depunerea cererii de finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectului coridor pietonal și velo pe malul drept al Arieșului. Potrivit primarului Cristian Moatei, proiectul pornește de la valorificarea unuia dintre elementele care definesc identitatea orașului, respectiv râul Arieș. Arieșul nu este doar râul care ne traversează orașul, ci unul dintre locurile care definesc identitatea și care merită să fie pus și mai bine în valoare, a transmis Cristian Moatei. În această primă etapă vor fi realizate studiile și documentațiile tehnice necesare pregătirii investiției. Acestea vor sta la baza proiectului și vor permite ulterior accesarea finanțării pentru implementarea lucrărilor. Astfel, coridorul pietonal și velul este estimat la aproximativ 6,5 km și ar urma să ofere un traseu destinat plimbărilor, mersului cu bicicleta și activităților în aer liber. Proiectul prevede dezvoltarea zonei de pe malul drept al Arieșului și crearea unor noi spații destinate comunității. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 11 august, în 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atesta că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. În 1315, pe 11 august, marea foamete din Europa devine atât de îngrozitoare încât chiar și regele Angliei are dificultăți în a cumpăra pâine pentru el și anturajul său. În 1690, pe 11 august, victoria coaliției Otomano-Tătaro-Muntene conduse de Constantin Brâncovean în bătălia de la Zărnești împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heisler. Coaliția îl impune pe Imre Tököli în funcția de principe al Transilvaniei. Pe 11 august 1919 este adoptată Constituția Republicii de la Weimar. În 1984, pe 11 august, președintele Statelor Unite Ronald Reagan, în timpul campaniei electorale pentru realegerea sa, glumește la microfon în timp ce se pregătea pentru a se adresa la radioul public național, spunând că a ordonat bombardarea în 5 minute a Uniunii Sovietice. Gluma produce iritare URSS. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: necesitate.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: totuși la Red Transilvania. Aș vrea să vorbesc despre un eveniment cumva sigur care ține de pastila istorică a zilei, dar să-l tratez distinct pentru că astăzi, 11 august, e o dată semnificativă pentru istoria românilor și pentru istoria Transilvaniei în mod cu totul particular, pentru că pe 11 august 1456 era momentul în care Ioan de Hunedoara, cunoscut și ca Iancu de Hunedoara, regentul regatului Ungariei și fost voievod al Transilvaniei, murea. Acesta s-a stins din viață în tabăra militară de la Zemun, lângă Belgrad, doborât de ciumă, la scurt timp după marea victorie obținută împotriva armatelor otomane conduse de sultanul Mehmed al II-lea în asediul Belgradului. Sigur, contextul e unul cât se poate de important. Victoria de la Belgrad din iulie 1456 este considerat un moment de răscruce în oprirea expansiunii otomane în Europa Centrală. Se întâmpla la doar 3 ani după căderea Constantinopolului. Mehmed al II-lea cucerea Constantinopolul în 1453 și această victorie obținută de voievodul Transilvaniei, de regentul Ungariei, de Iancu de Hunedoara, îl face pe suveranul pontif al vremii, pe papa de atunci, să-l declare atletului Hristos și totodată să lase în memoria sa o decizie a Bisericii Apusene în care toate bisericile romano-catolice din lume, la ora 12, bat clopotele pentru acest erou al creștinătății, Iancu de Hunedoara. Trupul său a fost dus în Transilvania și înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. Merită vizitat această catedrală romano-catolică și sigur că da, locul unde este înmormântat. Unul dintre cele mai importante personaje istorice ale evului mediu din Europa și sigur că da, o figură, o personalitate despre care istoriografia românească ar trebui să vorbească mai des. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în ordonanța de urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey Fonsi.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 29 în Cluj.
1: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always ate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul veterinar social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Can't Stop Loving You de la Phil Collins, Vin și Leoni cu Callum Scott cu Stay, pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Dreamer de la Living Joy și A Night Like This de la Karen Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: piese perfect.
1: Apus de soare, single nou nou de la Rareș s-a auzit aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Just Give Me a Reason de la Pink și I Drew Fall Night de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mesaj ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Lottery de la Leto și Lucala. Vin și Sugar Babes, Go About You Now pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a publicat ieri la ora 15 subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru examenul scris la limba și literatura română din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Documentele sunt în acest moment disponibile pe platforma subiecte.edu.ro. Seria testărilor scrise a continuat azi 11 august cu disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie în funcție de filiera și specializare absolvite. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate pe data de 18 august. Iată câteva cuvinte așadar despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe aceasta.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Crazy de la Aerosmith și I Knew It, I Knew You de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecarei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Shadow Need Man, am ascultat de la Dupuschia Dolls pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Punem fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Sleeping Satellite de la Tesmin Archer. V-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Got a Feeling la The Black Eyed Peas, vin și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Echipa serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulgeri din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă SIAS care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Alane de la West de prin 1998 și All Summer Long de la Kid Rock de prin 2008 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Let Me Be, am ascultat la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Dope Mind de la Purple Disco Machine, Shiler și Black Horse and the Cherry Tree de la Katie Tunstall v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu West Coast de la One Republic. Vine și Shakira cu Objection pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: absolvenții claselor a 12 și a 13 care au susținut proba scrisă la limba și literatura română în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 pot consulta baremul de valoare și de notare publicat de Ministerul Educației. Documentul detaliază punctajul acordat pentru fiecare cerință, astfel încât candidații să își poată verifica răspunsurile și să-și estimeze rezultatul obținut. Iată, de luat aminte, baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

bancă din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Azi de la George Michael și Mary G. Blige și Fever Dream de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costuri mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Poi plec am ascultat de prin 2003 de la Dido pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Midnight Sun de la Zara Larson și More Money More Problems de la Notorious B.I.G. și Puff Daddy v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în ordonanța de urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: este?
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența? Yeah.

0: este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

do it like.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.